Beliau berkata penyelesaian itu perlu berasaskan prinsip keadilan, adab dan proses adat selain mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan politik. Akhir sekali sukan, kuartet 4 kali 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran sekiranya jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tidak dapat meneruskan aksi pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 susulan kecederaan yang dialaminya. Pelari pecut negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli berkata, mereka tetap akan meneruskan perjuangan sekiranya Muhammad Azim terpaksa diketepikan. Beliau menyatakan status Muhammad Azim masih belum dapat dipastikan kerana doktor sedang menjalankan rawatan dengan keputusan mengenai tahap kecederaan itu dijangka diketahui hari ini. Antara pilihan yang boleh membentuk kuartet negara ialah Pangeran Aidil Auf Hajam, Muhammad Haski Muhammad Akhir, Muhammad Amin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Umaira Supri. Sekian berita yang disunting oleh Sauzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saja cerita habis.
1: Masyu.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Okay, FIFA ASEAN Cup ataupun Piala ASEAN FIFA 2026 yang merupakan kejohanan bola sepak antarabangsa sulung anjuran FIFA adalah khusus untuk negara-negara Asia Tenggara, ASEAN serta juga pasukan jemputan. Jadi kejohanan toknya dibahagikan kepada dua division utama secara serentak. Untuk division pertama dihoskan di Indonesia, terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan A, Malaysia, Indonesia, Singapura, Bangladesh atau jemputan. Kumpulan B, Thailand, Vietnam, Filipina dan juga Pakistan. Pakistan untuk jemputan. Jadi untuk division 2 dihoskan di Hong Kong yang melibatkan baki pasukan ASEAN dan tuan rumah Hong Kong. Dan 25 hari bulan September yang lalu, Bangladesh bertemu dengan Malaysia 0-3, Harimau Melaya 3.

0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has encountered the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan, untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Anstead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbalib berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Azi Mustafa dengan lagunya Kau Tetap Dalam Anganku. Sarawak FM Zahati Sejiwa dan waktu kini untuk menghampiri 9.38 minit pagi. Okey, dan untuk makluman anda yang berada di sekitar Bandaraya Kuching, 7 laluan di pusat Bandaraya Kuching ditutup pada 8 Oktober akan datang. Pengguna jalan raya di pusat Bandaraya Kuching dinasihatkan agar merancang perjalanan lebih awal lah apabila 7 laluan akan ditutup pada 8 Oktober tak kelak sempena raptai penuh istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching ACP Erickson Nangacabu memaklumkan penutupan jalan ia dilaksanakan dari pukul 7 pagi sampai 11 pagi yang adalah bagi melancarkan perjalanan raptai yang berlangsung di sekitar Padang Merdeka. Jadi laluan yang terlibat ialah Jalan Tun Abang Haji Openg, Lampu Isyarat RTM dan susur ke Padang Merdeka, Jalan McDougall ke Padang Merdeka serta Jalan Wawasan ke Padang Merdeka. Turut ditutup ialah Lebuh Temple ke Lebuh Wayang di Wisma Pelita, Jalan Main Bazar ke Lebuh Temple, Lebuh Wayang ke Jalan Main Bazar serta Jalan Gambir ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Dan penutupan toknya merupakan sebahagian daripada persiapan menjelang istiadat perbarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak yang akan berlangsung di Padang Merdeka pada 10 hari bulan Oktober. Raptai istiadat perbarisan dan juga rapat raksasa yang turut dijadualkan berlangsung pada 5 hingga 7 Oktober dari pukul 7 pagi sampai pukul 11 pagi dengan beberapa laluan ditutup bagi memastikan kelancaran perjalanan raptai. Dan untuk persiapan awal, untuk dengar betul-betul, Jalan McDougall ditutup mulai pukul 10 pagi 28 September. Hari tu berapa bulan? Esok 28 kan? Hari tu 27. Okey, akan ditutuplah dari pukul 12.30 malam. Dan 10 Oktober bagi membolehkan kerja pemasangan, persiapan tempat serta pengurusan logistik selepas program selesai. Harap maklum jangan kata akak tak payung pula. Okey, dan pada 10 Oktober, istiadat perbarisan dan rapat raksasa dijadualkan berlangsung dari pukul 7 pagi sampai 12.30 hari. Manakala konsert rakyat berlangsung pukul 7 malam sampai tengah malam. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut berkenaan dengan penutupan jalan tu, boleh berhubung dengan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching di talian 082-259-9000.

Jadi yang seterusnya kita terima komen daripada Noliza Abdul Karim Fit. Minta lagu birthday lho. Nak tunjukkan dengan comment pun. Ayin nak tunjuk lagu dengan

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

program Sarawak Ku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: banyak jualan yang melalui Petong Kitchen. Sekarang pukul 10
1: pagi. Ya betul, 10 pagi tadi
0: sudah mencatat 6 hampir 70 orang muncul ke kitchen dan juga hasil jualan lebih daripada 160,000 dah. Jadi kita terima kasih lah kepada semua pengunjung-pengunjung dan juga walaupun kita pada mulanya kita mengumumkan pembatalan Fang Activities pagi ini kan.
1: Ya betul, ada 3 program.
0: Tapi kita tetap membuat keputusan sebab keadaan Cerupu pun telah bertambah baik. Jadi pagi ini pun ada ratusan
1: pre-swalk
0: ratusan penyertaan untuk pre-swalk dan juga sekarang telah masih berlangsung pelbagai aktiviti fun dan juga riadah yang telah menarik ramai orang.
1: Ini di atas kerjasama dengan MySet, Dato' ada wall climbing, soccer dan banyak lagi lah,
0: banyak
1: kan?
0: Lagi
1: aktiviti-aktiviti yang melibatkan komuniti-komuniti di Betong ni, Dato' mungkin pendapat yang berbagai Dato' lah, sekiranya program seperti ini yang dapat mengukuhkan hubungan antara kerajaan dan juga masyarakat setempat ini, Dato'.
0: Memang tujuan Seraku Sayang ini memang adalah untuk agensi-agensi kerajaan melalui pelbagai inisiatif perkhidmatan yang ditawarkan semasa 3 hari ini untuk mendekati dengan rakyat. Jadi seperti pelbagai jenis kaunter perkhidmatan seperti FTES, macam mana memohon jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan kerajaan dan juga private sector dan job Sarawak dan juga saringan kesihatan. Kita pun bawa juga satu mobile truck daripada Pergigian
1: ada juga
0: bersama dengan JPJ kan. Jadi melalui perkhidmatan inilah rakyat mungkin pada masa biasa tidak ada kesempatan kan pergi ke agensi kerajaan tapi melalui inilah ramai orang baru tahu adakah perkhidmatan macam ni kan?
1: Kerajaan yang pergi kepada rakyat bawa perkhidmatan
0: betul. Jadi banyaklah transaksi yang kita telah melalui seperti semalam kalau kita tengok balik perkhidmatan ada transaksi seramai ataupun sebanyak 2,000 lah 2,000 transaksi di pelbagai perkhidmatan. Orang yang mendaftar Sarawak PAS pun mencatat 3,000 lebih.
1: Meningkat lah
0: sebab melalui Sarawak PAS lah kita dapat mengakses kepada pelbagai jenis aplikasi kerajaan secara online. Itu penting dan ramai juga belum ada SP Global. Semalam ada 200 orang
1: yang mendaftar,
0: yang baru daftar. Jadi memanglah melalui pelbagai jenis perkhidmatan ini rakyat dapat merasalah ataupun menikmati pelbagai jenis perkhidmatan kerajaan.
1: Betul.
0: Yang selama ini memang inisiatif ini sudah bertahun-tahun tapi ada lagi yang belum. Jadi inilah kesempatan untuk mereka untuk menikmati pelbagai perkhidmatan daripada kerajaan.
1: Jadi banyaklah perkhidmatan-perkhidmatan sebanyak 48 agensi yang terlibat di pavilion yang menyediakan perkhidmatan. Nak dapatkan pekerjaan boleh pergi ke Job Sarawak nak dapatkan pelajaran percuma boleh pergi ke FTS. Dan banyak lagi lah perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di satu tempat. Itulah di Kompleks Sukan Betong. Jadi hari ini hari yang terakhir, boleh lagi datang untuk mendaftar ataupun bertanya, mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan kerajaan yang membawakan perkhidmatan ini kepada anda. Mungkin harapan yang berbagai Datuk lah untuk edisi yang seterusnya. Kalau kali ini di Betong, minggu depan dah ke Mukah. Macam mana tu?
0: Jadi ujung minggu depan Seraku Sayang, program Seraku Sayang akan beralih ke bahagian Mukah, yang pun telah ditunda seketika sebab keadaan Cerupu. Tapi kita haraplah keadaan Cerupu ini akan lagi bertambah baik. Supaya kita dapat menjalankan satu lagi program Seraku Sayang di bahagian Mukah, iaitu di tataran Pehin Setia Raja.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Satu jawatan kuasa khas di bawah jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 perlu diwujudkan bagi mengkaji cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata, kajian turut meliputi penetapan garis masa untuk ia dilaksanakan. Jawatan kuasa khas berkenaan perlu dianggotai Wakil Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, BHESS serta Wakil Kerajaan Negeri. Selasa lepas, BHESS dan Jabatan Perdana Menteri telah memulakan libat urus dengan SPR bagi membincangkan hala tuju serta mekanisme pelaksanaan cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Komuniti Bahai diharap terus bersama-sama memainkan peranan memperkukuh hubungan antara masyarakat serta menyumbang kepada kesejahteraan dan pembangunan Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keharmonian antara agama dan budaya merupakan asas penting mengekalkan kestabilan sosial. Sekaligus membolehkan rakyat Sarawak terus hidup dalam suasana aman, bersatu padu dan saling menghormati. Beliau menyatakan semasa hadir ke Majlis Sambutan Nauruz Peringkat Negeri dan ulang tahun ke-75 Komuniti Bahai Sarawak di Kuching. RM400,000 diperuntukkan bagi naik taraf Dewan Sri Lara di Sekolah Kebangsaan Major General Dato' Ibrahim. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap berkata, peruntukan itu menerusi program transformasi luar bandar. Kemudahan yang dinaik taraf itu penting bagi menyediakan persekitaran lebih selamat, selesa dan kondusif untuk murid menjalankan aktiviti pembelajaran serta kokurikulum. Beliau turut menyerahkan 3 geran projek kecil luar bandar berjumlah RM15,000 kepada Tabung Kebajikan 11 RAMD, Tabung Kebajikan Regimen 511 Askar Wataniah serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah tersebut. Kemenangan Dayang Bintang pada Anugerah Industri Music AIM 25 membuktikan lagu berteraskan identiti Borneo mampu menembus pentas nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang Mawat menyifatkan pengiktirafan itu sebagai kejutan besar, terutama apabila kategori lagu Borneo terbaik diperkenalkan buat kali pertama. Dayang Bintang menggabungkan elemen tradisional Iban dengan susunan muzik berciri moden bagi menaik minat pelbagai lapisan pendengar. Karya itu turut diinspirasikan daripada cerita lama dan unsur budaya Iban selain menggabungkan beberapa elemen muzik tradisional. Susulan kemenangan itu, Mawat menyasarkan untuk membawa karya seterusnya ke peringkat antarabangsa. Beliau berharap kategori itu terus dikekalkan kerana masih ramai penggiat seni Borneo mempunyai karya berpotensi untuk diketengahkan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lembah Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Alsal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Pukul 12:10 tengah hari. Zon 1 Limbang Sunat Terusan Dalawas pukul 12:13 tengah hari. Zon 2 Niah Bakudumi Resi Buti dan Marudi pukul 12:18 tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12:21 tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12:26 tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarikia Julau Bin Tangor dan Rajang pukul 12:28 tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Syur Aman Angka Lili Lubuan Tubetong Sepapusa Seratok Roban dan Debak pukul 12:28 tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunja Serian Gedung Sebuyau dan Meredam pukul 12:31 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12:34 tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk terhadap rantaian bekalan sektor-sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Menteri Luar Dato' Seri Mohammad Hassan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi di New York. Pertemuan itu turut menyentuh perkembangan konflik berkenaan serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Malaysia menegaskan usaha dan kerjasama antarabangsa perlu dipertingkat bertujuan menangani kesan konflik, termasuk memastikan rantaian bekalan dalam sektor kritikal terus terjamin. Dalam aspek hubungan dua hala, kedua-dua negara turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme sedia ada. Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya bersama Malaysia-Iran pada 2027. Terdahulu, ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGAR, Dato' Seri Mohammad berkata, kuasa pertengahan seperti Malaysia dan organisasi serantau seperti ASEAN mempunyai peranan penting merangka keputusan global. Selain memastikan dialog terus berjalan apabila kuasa-kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Sebahagian besar negara diwakili dalam PBB bukanlah kuasa besar, namun keputusan dibuat segelintir pihak boleh menentukan masa depan semua. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohammad berkata, Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Tegasnya, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Dato' Seri Mohammad Hassan. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, peruntukan bagi program jualan rahmah madani PJRM diharap dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Seni Berhad, Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nora Syikin Harun.
2: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
3: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
4: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
5: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Nah, jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
3: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolie 21-18, 21-9, sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China Chen Qingchen Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine, selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sebuah rumah dua tingkat di Lorong Glama Sibu musnah dalam kebakaran semalam. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak memaklumkan panggilan kecemasan diterima pukul 12.11 minit tengah hari. Kebakaran turut menjejaskan sebuah rumah bersebelahan. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira 1 tengah hari. Operasi tamat 2.10 minit petang. Tindakan pantas dua pegawai keselamatan berjaya mengelak kebakaran seunit komputer daripada terus merebak. Kejadian berlaku di sebuah kedai di pusat Beli Belah di Bintulu awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak, kejadian dilaporkan pada pukul 4.29 minit pagi sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu tiba di lokasi. Kebakaran tidak melibatkan sebarang struktur bangunan atau mangsa. Operasi tamat 4.50 minit pagi selepas mendapati lokasi selamat dan tiada lagi punca api. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Radili dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Bau, Lunduk dan Sumatan. Allahu

Baik, kita kembali bersama dengan Ashraf dengan Ritmah Music Retro Terbaik untuk jam khususnya. Masih lagi jam yang kedua tu setelah kita ikuti Silang Budaya. Jadi selepas tu, seperti biasa kita akan ikuti refleksi diri dan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Jadi kita akan bersama sekejap aja pada jam terakhir kelas sebab kita akan ikuti peti music retro lagu tanpa henti. Dan kita akan cuba mendapatkan laporan terkini bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus yang masih lagi berada di Betong masa tu untuk Sarawak Aku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong untuk petang tu. Baik, kita singgah dulu untuk perkongsian berkaitan dengan ADUN Tanjung Datu Cadang Pembinaan Pusat Penjajah dan Marina di Sempadi. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjajah dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rembungan di Sempadi. Menurutnya, Jambatan Rembungan yang dijadualkan siap pada suku keempat 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Beliau berkata kemudahan berkenaan berpotensi merancangkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baru dalam sektor pelancongan. Justru, beliau berharap cadangan itu dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sempadi. Dalam pada itu, beliau menegaskan penglibatan komuniti setempat penting bagi memastikan peluang ekonomi yang terhasil daripada pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk. Jadi katanya, kerjasama antara kerajaan, komuniti dan sektor swasta perlu diperkukuh bagi memastikan pembangunan di Sempadi memberi impak jangka panjang terhadap ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Jadi langkah itu penting bagi memastikan daerah Lundu terus berkembang seiring dengan kemajuan negeri Sarawak. Baik, kita terus dengan lagu daripada UK's Nafas Orang Kota. Semuanya menerusi Katra. Deeping.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB ungkap, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum ungkap ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Dato' Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM yang sesulap peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran perhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhali Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang Kuala Lumpur 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari dia ada menahan. Kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara. Dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7 sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKinney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama veteran Roderick Rises pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Li Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergulir lelaki negara Go Zifei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikang Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergulir lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sudah memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan Global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Lancawan 2027, KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Kajian potensi kewujudan gas limbang dijangka selesai hujung tahun. Pelan pembangunan semula Bukit Asik diperluas. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Faizah Kipri dalam Berita Sarawak FM. Peruntukan bagi program Jalan Rahmah Madani, PJRM diharap dapat ditambah melalui Pelancawan 2027. Ini supaya program dapat diperluas dan lebih ramai rakyat menerima manfaat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM. Dari Januari 2023 hingga 23 September 2026, PJRM merekodkan kira-kira 81.5 juta transaksi dari seluruh negara. Dalam hal sama, Dato' Armizan berkata akses rakyat kepada maklumat penganjuran PJRM turut dipertingkatkan selaras peningkatan skala pelaksanaan program itu. Orang ramai kini boleh menyemak takwim PJRM menerusi laman sesawang PJRM serta aplikasi info Jalan Rahmah Madani yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple Store. Bermula 1 Oktober ini, KPDN turut memperkenalkan pemasangan pelekat khas yang memaparkan kod QR takwim PJRM di lokasi tumpuan awam di seluruh negara. Pemasangan pelekat khas tertakluk kepada permintaan dan persetujuan pihak pengurusan atau pemilik premis. Potensi kewujudan sumber gas di Limbang masih dalam kajian. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, sekiranya sumber berkenaan disahkan, ia berpotensi memberi limpahan kepada pembangunan ekonomi Limbang. Sebelum ini, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan Petros sedang menjalankan kajian penerokaan minyak dan gas di Limbang dan Lawas. Kajian dijangka selesai menjelang hujung tahun ini. Kajian berkenaan bertujuan menilai potensi sumber hidrokarbon di kedua-dua kawasan berkenaan. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota berkata, pembangunan infrastruktur menjadi fokus bagi memperkukuh kesaling hubungan Limbang. Ini meliputi projek jambatan kedua Sungai Limbang yang dijangka siap hujung tahun ini dan projek Mega Sarawak Sabah Link Road siap pada 2030. Pembangunan infrastruktur lebih lengkap mampu membuka ruang ekonomi baharu kepada masyarakat tempatan. Antara sektor yang berpotensi mendapat manfaat ialah perniagaan makanan, penginapan dan inap desa, kraf tangan serta perkhidmatan. Beliau berharap masyarakat Limbang tidak sekadar menerima manfaat malah mengambil peluang untuk terlibat secara langsung dalam pertumbuhan ekonomi kawasan berkenaan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Pelan pembangunan semula Bukit Asik di Sibu kini memasuki fasa 1.1 dengan skop pembangunan diperluas daripada 497 lot asal kepada kira-kira 820 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Jin berkata, pelan pembangunan semula itu mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan dengan kelulusan pertama diperoleh Oktober tahun lalu diikuti satu lagi kelulusan Mac tahun ini. Perancangan itu turut mengambil kira potensi kesan kenaikan paras laut dalam tempoh 100 tahun akan datang. Golongan belia di Mas Gading diingatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran pendidikan dan latihan kemahiran yang mengelirukan. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol berkata, mereka perlu berhati-hati memilih institusi, kursus atau program pengajian agar tidak terpedaya. Pelbagai tawaran kini disediakan kepada golongan muda termasuk yang menjanjikan peluang pekerjaan serta pendapatan lumayan. Beliau turut menasihatkan untuk menyemak jumlah keseluruhan yuran, kos tambahan, pengiktirafan program, kandungan kursus dan peluang selepas tamat pengajian. Sarawak memerlukan tenaga kerja berkemahiran bagi membina ekosistem aeroangkasa yang lebih menyeluruh. Ke arah itu, College University ICATS diberi mandat untuk menyediakan tenaga manusia yang diperlukan. Naib Chancellor College University ICATS, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, industri aeroangkasa merupakan industri yang sangat bersepadu, memerlukan kerjasama pelbagai bidang kepakaran. Pelaksanaannya menerusi penyelidikan dalam bidang teknologi dan inovasi. Tiga komponen utama diberi tumpuan iaitu pembangunan bakat, teknologi dan transformasi industri. Pelajar turut didedahkan kepada industri sebenar termasuk peluang latihan bersama syarikat gergasi dan multinasional seperti Boeing, Airbus dan Dassault. 106 peserta menyertai cabaran memanah tradisional sempena Pesta Regata Batang Kayan 2026 di Padang Sekolah Kebangsaan Bumiputera Lundu. 91 peserta menyertai kategori memanah tradisional manakala 15 peserta dalam kategori recurve. Program disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bagi kategori wanita, Ainul Fitri muncul peserta dengan kutipan tertinggi iaitu 429 mata, manakala kategori lelaki pula menyaksikan Samsul Bahri Ali mencatat kutipan tertinggi 578 mata. Pernyataan skor pelajar dalam pertandingan tersebut memberi pendedahan kepada generasi muda terhadap sukan memanah tradisional. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelancongan 2027 KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Kajian potensi kewujudan gas limbang dijangka selesai hujung tahun. Pelan pembangunan semula Bukit Asik diperluas. Sekian berita Suara FM yang disunting oleh Nur Akila Abran dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faizah Kipri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sampai orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, pencapaian itu diperoleh hasil pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway. Jelas beliau, jumlah panggilan yang disekat menunjukkan tren penurunan ketara pada Julai dan Ogos selepas mencatat angka tinggi pada beberapa bulan terawal pelaksanaan inisiatif berkenaan. Taktik caller ID spoofing digunakan sindiket penipuan dari luar negara bagi memaparkan nombor seolah-olah berasal daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa. Kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat apabila tabika tunas istimewa Elias Kemas mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara tahun depan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, persiapan sedang kiat dijalankan bagi proses pengambilan dan saringan yang akan dibuka bulan depan. Persiapan turut merangkumi pengambilan hampir 400 guru yang bakal ditempatkan di tabika-tabika berkenaan. SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian yang dialami UiTM Holdings Berhad. Sdn Berhad pada 2023 merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan siasatan melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dengan projek berkenaan tanpa kelulusan lembaga pengarah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita menerusi Ops Luxury yang dianggarkan bernilai RM550 juta dari Jun 2025 hingga semalam atas pelbagai kesalahan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi iaitu 469 kenderaan diikuti Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Sukan, penganjuran Letuh di Langkawi LTDL akan diteruskan bagi memastikan perlembagaan berprestij itu terus berkembang sebagai acara sukan bertaraf antarabangsa serta memberi impak positif kepada negara. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Rahim Ismail, penganjuran LTDL turut menjadi platform untuk mempromosikan Malaysia menerusi liputan media antarabangsa sekaligus mengangkat imej negara di persada dunia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Zanhas Kampung, Bukit Puan Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.21 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 7.24 minit malam. Zon 2 Niah Berkenung Miri, Sibuti dan Marudi 7.28 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebuah dan Bintulu 7.32 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Muka, Dalat Sibu Kenawit Kapitan Song 7.37 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai Matu, Darus Rikai Julau Bintang Wadah Rejang 7.39 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubang Antuk Betong, Sepau Pusat, Seratuk Roban dan Debak 7.39 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuya dan Maludam 7.42 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya solat pada isyak malam ini ialah 7.44 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu.

0: Rock On Isnin 2-6 petang hanya di Sarawak FM. Rock On, Rock On.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Baik, Simfoni Mama mengisi jiwa. 8.39 minit malam. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda. Terima kasih Allah di mana juga anda berada. Dan untuk anda yang nak dengarkan lebih banyak lagi lagu-lagu rock, jangan lupa esok lagi anda akan bersama-sama dengan Moose Rock menerusi Ritma Rock On dari pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 6 petang setiap hari Isnin. Baik, program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Betong dah pun berakhir hari ini tadi, dan seterusnya Sarawak Ku Sayang akan berada di Mukah, iaitu pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan sehubungan itu, beberapa jalan di sekitar Dataran Pehin Setia Raja Mukah akan ditutup bermula pukul 10 malam hari Khamis hingga 6 petang hari Ahad, sempena dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 untuk bahagian Mukah. Yang menakutkan Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias berkata jalan yang akan ditutup termasuklah Jalan Raja Setia 1, Simpang Jalan Ceria dan Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Dan penutupan jalan berkenaan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran lalu lintas serta keselamatan orang ramai sepanjang program tersebut berlangsung. Okay? Dan beberapa lokasi disediakan sebagai tempat letak kenderaan alternatif termasuklah kawasan parkir Menara Pehin Setia Raja, kawasan parkir Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Bahagian Mukah, kawasan parkir Masjid Setia Raja dan kawasan parkir di pusat komersial. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mematuhi tanda-tanda dan juga isyarat kawalan lalu lintas yang diarahkan oleh pegawai polis atau anggota rela yang bertugas pada hari berkenaan. Selain itu, orang ramai juga boleh menggunakan laluan lain sebagai alternatif sepanjang tempoh penutupan jalan berkenaan, dan kerjasama semua pihak amatlah diharapkan bagi memastikan perjalanan program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Mukah berjalan dengan lancar. Ia akan bermula pada 2 hingga 4 Oktober ini nanti bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Mukah. Okay? Baik, jom kita nak teruskan lagi behavior bersama-sama di Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: Polis akan memanggil bekas exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan untuk mantan ahli-ahli esko dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Tio Niching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk memberikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7%, tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, the effective rate, if you don't default, is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan. Ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenang-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam tempoh Februari hingga Ogos lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Tonton Wayang bersama Ahli Parlimen Kulai hari ini. Seramai 270 belia emas gading menerima insentif berjumlah RM135,000 menerusi insentif sambung belajar anak emas gading 2026. Ahli Parlimen Emas Gading Mordi Bimol berkata, insentif diharap membantu meringankan sebahagian kos pengajian penerima. Beliau turut mencadangkan program pendidikan Mas Gading dikembangkan kepada Karnival Belia Mas Gading yang menghimpunkan institusi pendidikan, agensi kerajaan, pemain industri, usahawan dan komuniti. Karnival akan menyediakan maklumat berkaitan pendidikan, latihan kemahiran, kerjaya, keusahawanan, teknologi, sukan serta peluang pembangunan diri. Beliau berucap pada program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjaja dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rambungan Sempadi. Menurutnya, Jambatan Rambungan yang dijadualkan siap pada suku keempat 2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Kemudahan berkenaan berpotensi merancakkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baru dalam sektor pelancongan. Cadangan itu diharap dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sampadi. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan Lunduk 2026 di Lunduk. Perbezaan pandangan dalam kalangan persatuan perlu diurus secara rasional dan berlandaskan sikap saling menghormati. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perbezaan pandangan merupakan perkara yang lazim namun ia tidak seharusnya menjejaskan usaha membina persefahaman dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan rasional penting bagi memastikan pelbagai pandangan dapat disatukan kepada pendekatan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Beliau berucap pada mesyuarat agung tahunan Persekutuan Persatuan Cina bahagian Miri di Miri. Adun Senadin itu turut mengingatkan persekutuan persatuan tersebut berperanan penting untuk menyatukan kekuatan pelbagai persatuan. Ia terutama dalam menangani isu berkaitan pendidikan, kebudayaan, pembangunan belia, kebajikan masyarakat dan kepentingan bersama. Usaha memelihara warisan tidak seharusnya hanya bergantung kepada penyimpanan dalam bentuk dokumentasi. Sebaliknya, perlu diamalkan, dihayati dan diajar kepada generasi seterusnya. Justru, Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggong Elizabeth Deng, mahu generasi muda masyarakat Kayan mewarisi lagu tradisional Tekna. Ia bagi memastikan bahasa, budaya dan identiti kaum itu kekal dipelihara. Tekna jelasnya bukan sekadar sebuah persembahan atau pertandingan tetapi menjadi medium untuk menyampaikan cerita, pengalaman, nasihat serta kebijaksanaan masyarakat Kayan terdahulu. Beliau berucap merasmikan pertandingan Tekna Lagu Tradisional Kayan Sempena Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dalam pertandingan itu, Long Baweng Nakong muncul juara diikuti Tiling Madang di tempat kedua, manakala Bua Jama Eda Beran di tempat ketiga. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Pesati Sejiwa. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Wow. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan Kota Semarahan tu yang kini tu mengalami perubahan ketara dalam tempoh 40 tahun daripada sebuah daerah kecil berasaskan ekonomi sara didi kepada kawasan separa bandar yang berkembang pesat. Demikian kata Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang sambil menambah bahawa transformasi itu dapat dilihat menerusi pertambahan penduduk, pembangunan fizikal, kemudahan awam serta perubahan sosioekonomi masyarakat setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Karnival Tok Bok Nyo 3.0 yang diadakan di Summer Mall Kota Semarahan yang telah berlangsung dari 25 hingga 27 September 2026. Rubiah yang juga merupakan Ahli Parlimen Kota Semarahan menambah lagi bahawa perubahan Semarahan amat ketara jika dibandingkan dengan keadaan sekitar 4 dekad lalu apabila kawasan itu masih kurang dikenali dan merupakan daerah kecil di bawah bahagian Kuching. Dan perubahan untuk disokong peningkatan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air dan kemudahan kemudahan awam selain perkembangan institusi pendidikan yang menjadikan Semarahan itu antara kawasan penting dalam agenda pembangunan modal insan. Alright, jom kita layan lagu permintaan daripada Mak Teh. Katanya nak dengarkan lagu Dia dari Fauziah Latif dan juga Elisman Zetra 3. Dan dengarkan lagu dari Wan, Lamunan Hati. Terus layan bersama Azri dalam Gatra Laguku Untukmu, Sarawak FM.

Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan ia susulan kegagalan badan tersebut menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has encountered the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, Datuk Seri Muhammad berkata kuasa pertengahan seperti Malaysia dan ASEAN mempunyai peranan penting dalam membentuk keputusan global. Katanya peranan itu termasuk memastikan dialog terus terbuka apabila kuasa besar gagal mencapai kesepakatan. Beliau berkata majoriti negara anggota PBB bukan kuasa besar. Namun keputusan segelintir pihak boleh memberi kesan kepada masa depan semua negara. Dalam perkara itu, Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap kesan sosioekonomi global susulan konflik Amerika Syarikat Iran termasuk gangguan rantaian bekalan sektor kritikal. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Muhammad bersama rakan sejawatannya dari Iran, Abbas Araghchi, dalam pertemuan dua hala di New York. Kedua-dua pihak turut membincangkan perkembangan konflik serta usaha diplomatik ke arah penyelesaian secara aman. Dalam hubungan dua hala, kedua-dua negara komited memperkukuh kerjasama dengan Malaysia dijadual menjadi tuan rumah Suruhanjaya Jaya bersama Malaysia Iran pada 2027. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian Keuangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga Rabu lepas.
2: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk membatpatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Lebih 265 juta ringgit nilai perampasan direkodkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata rampasan itu antaranya melibatkan kes dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
3: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juru terbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata demikian selepas menyempurnakan majlis tamat latihan kursus asas pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat.

Laguku Untukmu, lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang, nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata, bah apa lagi, hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

0: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
1: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Ajukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
2: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: time jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati tu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayah, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sosial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Hil 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
2: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
1: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
2: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
1: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
2: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Zoom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: Yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati je.
1: Sabar je. Baik-baik kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak je.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je petak kuning ya. Masuk dah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan, petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nurlina Taha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Tanjung Datu berpotensi dibangunkan sebagai gerbang memancing rekreasi Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Tanjung Datu berpotensi menarik pelancong dari Singapura dan negara serantau. Kekayaan sumber perikanan di perairan sekitar Tanjung Datu menjadi antara tarikan yang boleh diketengahkan dalam rancangan pelancongan jangka panjang. Ini turut disokong adanya kemudahan infrastruktur yang semakin baik serta pembangunan lain yang mampu menarik pengunjung dari luar Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Sementara itu, dalam majlis sama ADUN Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan mencadangkan pembinaan sebuah pusat penjaja dan marina di sekitar kawasan Jambatan Rambungan Sampadi. Menurutnya, Jambatan Rambungan yang dijadualkan siap pada suku 4/2027 dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi di kawasan sekitar. Kemudahan berkenaan berpotensi merancakkan aktiviti ekonomi setempat selain membuka peluang baharu dalam sektor pelancongan. Cadangan ini diharap dapat dipertimbangkan Kerajaan Sarawak sebagai sebahagian daripada perancangan pembangunan di kawasan Sampadi. Karnival Tok Boknyo 3.0 dilihat mampu menjadi platform memperkukuh mobiliti sosial masyarakat Kota Samarahan menerusi pengisian berkaitan pendidikan, kerjaya, warisan dan pembangunan komuniti. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, program seumpama itu perlu diperbanyakkan bagi memastikan masyarakat mendapat akses kepada maklumat serta peluang yang bersesuaian dengan keperluan semasa. Berucap pada majlis penutupan karnival tersebut, Ahli Parlimen Kota Samarahan itu turut menekankan kepentingan pendedahan awal berkaitan pendidikan dan kerjaya bagi membantu pelajar membuat pilihan berdasarkan minat, bakat serta keperluan industri. Karnival Tok Boknyo 3.0 berlangsung selama 3 hari dengan pelibatan pelbagai agensi dan komuniti setempat. Pendekatan Kerajaan Sarawak dalam bidang pendidikan berbeza dengan negeri lain, khususnya melalui pelaksanaan ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP yang kini memasuki tahun kedua. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, inisiatif itu memberi peluang kepada murid tahun 6 menduduki peperiksaan mata pelajaran matematik dan sains dengan soalan Dwi Bahasa. Pelaksanaan UPDLP turut dilengkapi ujian metrik pembelajaran tahun 4 MPTT4 bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid lebih awal sekaligus memberi ruang penambahbaikan sebelum menduduki UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai berucap ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Penderangan dan Penjelasan Isu-isu Semasa Pemerkasaan UPDLP Sarawak di Wisma Sabati, Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak 101.6 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dalam tempoh Februari hingga Ogos lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Tonton Wayang bersama Ahli Parlimen Kulai semalam. Dalam pada itu, Teo Ni Ching mendedahkan MCMC akan mengadakan mesyuarat secara dalam talian bersama pihak Meta hari ini. Mesyuarat itu berkaitan aduan orang ramai berhubung kes akaun WhatsApp yang disekat. Ia juga bagi mendapatkan taklimat terperinci berkaitan kes berkenaan. MCMC sebelum ini dilaporkan sedang meneliti aduan orang ramai berhubung akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, disekat atau tidak lagi dapat diakses. Suruhanjaya itu memaklumkan pihaknya telah mengemukakan kes berkenaan kepada Meta bagi mendapatkan penjelasan serta tindakan sewajarnya. Perbezaan pandangan dalam kalangan persatuan perlu diurus secara rasional dan berlandaskan sikap saling menghormati. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perbezaan pandangan merupakan perkara yang lazim, namun ia tidak seharusnya menjejaskan usaha membina persefahaman dan kerjasama. Komunikasi yang terbuka dan rasional penting bagi memastikan pelbagai pandangan dapat disatukan kepada pendekatan yang memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Beliau berucap pada mesyuarat agung tahunan Persekutuan Persatuan Cina Bahagian Miri di Miri. Adun senadin itu turut mengingatkan persekutuan persatuan tersebut berperanan penting untuk menyatukan kekuatan pelbagai persatuan, ia terutama dalam menangani isu berkaitan pendidikan, kebudayaan, pembangunan belia, kebajikan masyarakat dan kepentingan bersama. Seramai 270 belia Mas Gading menerima insentif berjumlah RM135,000 menerusi insentif sambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol berkata, insentif diharap membantu meringankan sebahagian kos pengajian penerima. Beliau turut mencadangkan program pendidikan Mas Gading dikembangkan kepada Karnival Belia Mas Gading yang menghimpunkan institusi pendidikan, agensi kerajaan, pemain industri, usahawan dan komuniti. Karnival akan menyediakan maklumat berkaitan pendidikan, latihan kemahiran, kerjaya, keusahawanan, teknologi, sukan serta peluang pembangunan diri. Beliau berucap pada program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lunduk. Usaha memelihara warisan tidak seharusnya hanya bergantung kepada penyimpanan dalam bentuk dokumentasi. Sebaliknya perlu diamalkan, dihayati dan diajar kepada generasi seterusnya. Justru pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggung Elizabeth Deng, mahu generasi muda masyarakat Kayan mewarisi lagu tradisional Tekna. Ia bagi memastikan bahasa, budaya dan identiti kaum itu kekal dipelihara. Tekna jelasnya bukan sekadar sebuah persembahan atau pertandingan, tetapi menjadi medium untuk menyampaikan cerita, pengalaman, nasihat serta kebijaksanaan masyarakat Kayan terdahulu. Beliau berucap merasmikan pertandingan Tekna, lagu tradisional Kayan, sempena Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 di Stadium Tertutup Miri. Dalam pertandingan itu, Long Baweng Nakong muncul juara, diikuti Tiling Madang di tempat kedua, manakala Buah Jama Ida Beran di tempat ketiga. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan ke mana-mana, ikuti berita utama selepas ini. Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasaran antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamad, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus mencerminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia terus membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan terus ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa. Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabru Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
5: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Kering, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aimar Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan João Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengajukan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengganu Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: aja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Kedah merekodkan kematian melibatkan kes rabies dalam kalangan manusia yang pertama dilaporkan di negeri itu sejak 1998. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu mempunyai sejarah digigit anjing terbiar pada Ogos lalu dan meninggal dunia semalam. Ujian makmal mengesahkan mangsa dijangkiti rabies. Susulan itu, tindakan kawalan dan pencegahan dipertingkat manakala siasatan menyeluruh dijalankan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Sebanyak 15,000 anak pokok kopi Robusta disyaki diseludup dari Thailand dirampas bersama sebuah lori dalam sekatan jalan raya di Tanah Merah, Kelantan. Menurut Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AM SSC Ahmad Razif Hussein, rampasan bernilai keseluruhan RM1 juta itu turut membawa kepada penahanan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun. Siasatan awal mendapati anak pokok berkenaan diambil dari pangkalan haram untuk dihantar ke sebuah tapak semayan di Johor. Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama kumpulan The Hague bersama Afrika Selatan sebagai pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata pelawaan itu mendapat sokongan banyak negara. Bagaimanapun, pelantikan berkenaan masih memerlukan persetujuan jemaah menteri dan penelitian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia mendoakan kesejahteraan Arab Saudi dan berharap sebuah konflik yang sedang berlaku dapat diselesaikan secepat mungkin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin menyampaikan perkara itu kepada rakan sejawatan Putra Khalid bin Salman Al Saud menerusi perbualan telefon.